enemmän enää. Et oo ketään täällä. Mä ade olla. Enemmän enää. E faamaan tokia. Maka olteikia. Maka isikia. Maka faatienikia. Et oo